سمية راديو بامبينا نتيكم مرحبا متلهين وادي ستفلودو من وراء المايكروفون تالستاتيون تالكومونيتان تالبروċة تالشارة عودش لقاتي شاندر فوق الفريكوينسا تاتمين يو ديسين بنتليتا في الافم كيفو كل فوق الانترنت فوق الويب سايت تالبروċة تانا فوق شارة بيرج دوتا وارجي يناċċa li natikum l-odwa tajba ونلقاكم البروغرام يخور في السنسيلة جي الباندا بروغرام تامارċ بريوز مالتين من diversi بانات مالتين وواċين F'xandiera diretta trasmissjoni live illum huwa t-tlieta 23 jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom sagħtejn. Nfakkarkom li dan il-programm ikollu ripetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu, ripetizzjoni oħra l-ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar u ripetizzjoni oħra t-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Mena, peress li nhar it-tnejn hawnhekk f'Għawdex, id-disa wxin ta' Ġunju ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Pietru u San Pawl l-Imnarja fir-raħal tan-Nadur. Hemmhekk hemm il-banda Imnarja fejn tieħu sehem sħiħ f'din il-ġimgħa għad-unur ta' festi ta' San Pietru u San Pawl. Għalhekk illum se nisimgħu diversi marċijiet mir-repertorju tal-banda Imnarja tan-Nadur. U daw kolli li xtuqu jagħmlu kuntatt magħna bħassoltu jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu iċċemplu fuq il-numru tat-telefon l-antik tar-radio 21558-714, nirrepeti 21558-714. Mela ngħaddu minnu fih għall-ewwel Marċ Brijus mill-banda Mnarja tan-Nadur. Il-Marċ Alexandria, il-kompożitur Vincenzo Ciappara.